0: onyamia wodo hu amano no oyɛ ni daso a ɔnhyɛ ne wuo oyɛ wo Isaac ne Abraham abreso hwɛ Abraham ba kura ade dia chana ɛwurade ka kyerɛ ne sɛ ɔmfa ne ba kuro no mma afɔre ɛyɛ awerɛhosɛm kɛse nanso Abraham ɔbu nyame sɛ ɔyɛ ɔnokwafo na ɔtie enyame na bere a ɛwie akyire ɛwurade hyɛ ne gyina
1: mu
0: ntikawakoma tu.

Me. Ah, ne man. Me me nyame ani kosua o. Obi de ne saka me a, ode ne saka nyame.

nisam no mane se na mi hunu obofo ahoden fu bi a wote ni kase atia mu se why na ofata se obie enuma no na wote nso anu nso na obiere ni asoro ana asafo so ana asafo ya se a obetumi abue enuma no ana se obehwe.